be bora dem seniala ne hakli bala ne ni moke u kumbe yala tuma mo ya sunne ka dogo bi ne kera ma koro bay ga jere bela jele be dam ne ni dem senyaye ot manga je ka mbolo di ma makati.